0: hip to the station.
1: 107.9 Pal FM.
0: Gunjuka ne Pal FM ngalino die banglio liaba umuzebona.
2: Gunjuka.
0: Gunjuka. Lendirira.
3: Obadde okimanyi nti kati osobola okukuba amasimu agataliiko.

0: hip to the station.
1: 107.9 Pulse FM.
2: Mucha.
3: Wanje dadi.
2: Ochimanyi tabana batu usokudda ku masomero. Na esente zibuze. Kakati chuboku. Twala ekitundu cha fees ku somero lya junior. Ezavan. Nas.
3: Rajita tusasulanga tukozesa momo.
2: Otyo.
3: Etu wano mukisogu wangu la school fees za mwaka mulamba bweddu nokusingawo. Pozi ne ekirala. Esomero likozesa momo lisobola okwewangulira vani. Okitegeera dadi.
2: Wabulo oli mukyala mugezi nyo.
4: Checho chenyini. Wangu la school fees wa mwaka mulamba nokusingawo. Atenga na amasomero gakozesa momo gali no mukiso kuwangula vani kone ebirabe ebirala nkumu nyiga star emumu kaga tano star munana noti hashi obakozesa momo app
5: MTN
4: MTN momo erungamizwa banki enkuru ya Uganda.
2: Mucha.
3: Wanje dadi.
2: Ochimanyi tabana batu usokudda ku masomero. Na esente zibuze. Kakati chuboku. Twala ekitundu cha fees ku somero lya junior. Ezavan. Nas.
3: Rajita tusasulanga tukozesa momo.
2: Otyo.
3: Etu wano mukisogu wangu la school fees za mwaka mulamba bweddu nokusingawo. Pozi ne ekirala. Esomero likozesa momo lisobola okwewangulira vani. Okitegeera dadi.
2: Wabulo oli mukyala mugezi nyo.
4: Checho chenyini. Wangu la school fees wa mwaka mulamba